0: hello mia
1: hello aroiba caller su oiragani khali ming lei from tak piro
0: leo ai jum to khalam bane adum sum to nga kan to su gura thon to khare
1: kai kino to roi khalu risibo o toy na phang bage kari wa phom no pukat pining bas hai biu
0: ai na tari ni pa da san to gi bo ko
1: ငါရှိရယူဒုံပစ်နေရီမိုင်အိုင်ဒိုဟွိဟွိအဲ့ဒီလှမ်းတာဘောက်ရှိရှင်လည်းဂျင်တာဗဒီအမ်ငိုင်းရဲ့နာအဲ့ဒီကြတော့ပါဟွိဟွိဒီဆာရနဂီကဆိုအီကိုင်ကွန်နော်ဇယ်ဒီထားကြတဲ့ဒီဟန်ဇယ်ကြီးဟွိဟွိခွိနကအကာစပနီဖာလန်စန်ဒေါက်တာရီဝေထော်ရမ်စင်းတာဘီရဂနုငိုင်းဟိုင်ဒနဖုန်ဒေါက်ပီရပစိမုခါရောဘနုငိုင်းဘာနီဆူဇဒေဟိုင်ဇနီငီအတူပေါ်ဖုံလေဘီဒရဘအွိဒိုရီဘရ
0: Sana Santupi Bana, a social media, Maranda, a Paba, Pataba, Tatiba,
1: Hoa,
0: Mangi, Bushing Door,
1: Hoi Hoi.
0: Carabuna, some Santupi, and Hyberdina, Kanda,
1: Hoi Hoi, Madumak, Luxinjere, Quay, Sandok Janaba, Hona Jagay, Marilina Bakui, Matatung Bussingatana Jeraga. Do they target the phone dog cherry? Phone to be like, don't worry, hugs and never punjaba. Target cherry. Sandok Chakiba, Isegi, Makata Basaruk, Tahanjeri.

0: yada charop pa pai bo ko ma koi sing se public health ta sahi mada smaina effective oira ga ding asai gi koi na public health ta swam akai ba ma adum pire eba adu na sina su koi maram oira ga campaign se pak thop gi maram ma suai ani su bade maru oi na food economic pattern se hai ba di chinjak si da gi polo palai na foodborne disease lak pasina maram oira ga khutam oi na koi na si gi ngak thop pa ya ba lai na se kun section lau da ba da gi ma si gum ba lai na si thengnare thengnar ga maru oi na mayuk na university low and the medium class lai ri ba income family sing se koi sing si da so eba so pa na maram oira ga ma koi sing si chu economic pattern na mi soi sorak tu ine ba haidi masida unnecessary chiksa lau da ba da gi ana laing da sa mi am chalan ki ba si su ekoi na ngak thop pa ya ba pot ama di oi da na aduna ma si handak ki sahi ki campaign ki su maroi ba maram ama oi ri aduga ahum su bada charang na panjara ba de koi chahi manga gi makha da lai ba angang sing se chapti oi na na bu khona ra ga su kitang chikhe lau da ba da gi angang sing se risk da lai ba mo ki is group se aduga kon kon bada koina climate impact hai tare hujik kan di nungsu nungsa adagi sabgi phibam hengala pona maram oiraga koina chana riba singjak singse sida zu koina akai ba myama ma hai badi chinjak si koina thongdu athama ga su weather gi matung ina hai di normal gi room temperature thamba kanda magi effective oiraga sagi thuna di compost au ba magi patha pumdana bagi macha matum oiba aduna nga sagi handak zahi gi campaign 2026 sida sisi gi maroiba maram ကချန်ဖနာနာဒယက်တန်လေကြီးဟိုက်တာရကတိစာကတပစင်စက်ဆီဟယ်လဒီဆိုရှမဇခန်ဘီဘမထောက်တိုင်အာဒုကစင်စက်ဆီယမ်ဒုနာခွိနဆက်အွိနာဖုဒ်ဆေဟန်လင်းတောဘီဘမထောက်တိုင်ဖုဒ်ဟန်လင်းတောဘစီစီကန်ဇူမိုင်ရှာနာစတောဘယာယူမြုံဒကြီးဟောက်ဒွိနေကောစီယာအာဒုနာအချောဘရိုလာမမလွိလေအာဒုနာမာဂီမာဂီအာဒိုက်တာဟိုက်တာရမခွိစင်စပတ်ထောက်ကတိဖုဒ်ဆေဟတီကြီးခိဒန်မာဂီဖောရိဘယာဘပရီဗင်တေဘယ်ဒ
1: ꯌꯦꯛꯇꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯊꯝꯖꯒꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥ ꯁꯟꯖꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ, ꯃꯍꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ. ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯍꯟꯕꯀꯣ, ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯇꯤꯁꯨꯁꯤꯡ ꯔꯤꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯟꯕ, ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯪꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯍꯟꯕ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯈꯔ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯒꯨꯝꯕ, ꯀꯥꯔꯕꯣꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯠ, ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯏ. ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ. ꯑꯗꯨ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯨꯛ ꯄꯟꯖꯒꯦ. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯄꯤꯌꯔꯤꯡ ꯐꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ, ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯇꯔꯤ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯤꯞ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯃꯨꯛ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ. ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯅꯅꯕ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩ. ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯐꯨꯗꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯥꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ,

0: ဒီမခုဟိုဂျစ်ဒီမွန်တက်လို့နဖမေ
1: ဖမေ
0: အဒူမမငယ်1980ဂီမမန်အဒိုက်တဒီမွန်တက်ဖမနရမ်တီ
1: အို
0: ဘူနလမ်သာခလဟပမ်ဒီအလိုင်မနပုတ်ပါဒဂီရှာနာနာအရာမ်ဒောကနလိုင်မတရဒနလိုင်ဘဒုနပုတ်ဘောရဂတိမလမ်သာခလဟပယ
1: ဟပယေ
0: အဒူမွန်တက်ဖမ်ပယေအဒူနာအခွိုင်းနပိုလိုရှေပတ်စပမတမ်နာအခွိအီမာဂီမတုံအီလဂါအိုင်ဂီအီခါသာဘာinaw na traga isendo adu lawthok pu akhoina poloise bi matung ilame adai matung in ba se khoi 1965 adai de ge khoi in ba chale ada akhoina matam da unja malung matam da motek ta phamam de morada awai gi luman arun bang ku pa ga phamam mi adu ga hojik ti kangkhan su pakshup ta sunare ana mama ngai gi sana gi na ကောက်ခွေကန်ခန်ကြီးမချေခိုကိပရယံဒုဒါဖီယောဘူးနာမထေမထေပဒေစုပါမခတန
1: ်
0: ဆနာကြီးကန်ခလစုပါနာပါအဒုမခတန်ဟပမ်မီဟောဟောဒီတိမပါလံကြီးချန်တနာမကွိမကွိတရောဘပန်စုတစုနာရ
1: ဒီဇိုင်းစ
0: ီဒီဇိုင်းစီဟောဒီတိမန်ခရခွေကြီးချနာပိတ
1: အဒုကောဇာခွေကြီးပိုလွိကြီးထရဒီရှင်စီဩဇာနာစုငါစီတကြီးစီဆောင်လဘစီယံခေဟုန်ဖူမမန်တကြီးစီကြီးအာ့စ်စတေလွိနေပိရကလပိရပနီမခလ်မခလ်မယာမမထေနေပိရံကနီပိုလွိဒိုဂျီဂျီကလိုက်ဘာချန်ဂျေဆိုင်တာရမဆက်ငုံဒါဒုကမာဂီဒီဇိုင်းဒါဟုံပဆိုင်ကြီးမတန်းတခရဒံကလီဘီယို
0: အခွေကြီးပိုလွိရှေအဟမ်ဘဒအခွေကြီးပိထိုင်းနဆာရံဘနေပိုလွိကြီးမစူရှေဆနာမစူဝေကဒဘနေအာနာဟောက်ဂျိကနာချမကီဟဲဘကောချမကီဟဲဘချမီလိုနေအဒုကဖက်တရီဒဆာဝဖို့နေ
1: မပန်ဒ
0: မပန်ဒဆာဝဖို့နေမစေအခွေကြီးဗြိတိစ်လတ်ပဒကြီးဆမ်ဒါရက1904ရှေအခွေကြီးဘောဆိုင်ဝီဆနာတွန်ဘီနာဟောဂျိကလေးဘဂဗနာရှေနမခုတ်ချင်းကြီ
1: းကော
0: မခုတ်ချင်းဘဒမဟာနဆဲလီဘပိုလွိရှာမပန်ကြီးချမကီရှေချန်
1: မကုတ်ချင်းပါဟဲ့ဗျာ
0: ဂျဂွေရာ
1: ဂျဂွေရာစကတ်တာ
0: မာနကမာနမကုတ်ချင်းပါအဲ့ဒါမာနဆက်ခိဘပိုလိုရှိနာကနာနာဒီဇိုင်းတုတ်ရဟဗဒအခွေလောလောဟုန်ဒါဒန်ဆေကဒမီဒါပရဒန်ဂူရူဝရမအာကေအစိုးပီစနာဂီမဘူဘောအာကေသံဘောစနာဟိုင်ဆဲမာနဆေမီဟဲ့ဒနာအခွေနတာဇာဟွေရှမိုင်းနာ
1: ဒါကြည့်ရှေ့လီပါခွေအပုံမစေစီဂီမဆက်ငုံthaina le narang bamong adu khosik chathari bamong jagoi shabad set pasi luhong bad scenery sik mana bra mana da bra kada kamai to ikteng
0: da sai chi thau ba aina kitang chi thau su le ahan bada phi athaba ngabong da iskat kum na khwang da cheng ga kitang phal la ga thada ba ma
1: o ma khaw da phal ma
0: a phalan ba che kitang di pong ba ngabong athab da do bani na adu gi mathang da khoi gi pala da thaba mai dai phi do adu na ဖီမငါလုံးပါဖီဟီရိုလင်းဒမငါလုံးလကမငါဟဲရကမရီအဟုံအနီအမနဆုံဆုံပါထရပစတေပစင်ချီအနီနီဦးမတော်ရကအတော့အကုန်ဘကြီးအမစနခွမ်းယုံဝမ်လေမိကောအဟမ်လေစကတ်လေတဲ့အတကြီးခိတန်းပုံဘစနခွိုင်းနစေဘွန်မုံဟဲကောစေဘွန်မုံစီအခွေကြီး1970အတိုင်းဟောခရစ်စနာမီကောအတကြီး75 IT ယုံဘဒီပူရာမဏိပူဒါသဘတ်ကထလကအခွေကြီးအသာဘဘကရမ်ဒကြီးအင်ဂျီတရောင်းတို့နဲ့တရကတရာငါပါကဖီချေစနဘဟိုရဲအဒုနာဟိုချူပေါ့ဒုဟိုရီအဒုကမမငိုင်းမတမ်ဒါမပန်ဒကြီးဂျမကီစီချန်တရီဒါအခွေနာပိထိုင်းနဆာဘကိုန်ဟိုင်းနာအခွေနာလပ်နာကွန်ကောကကွန်ရှိမမင်းတိုင်းပန်ကမ်ပန်မုန်လေ
1: မခလ်စီ
0: မခလ်စီအနာကွန်ဂိုလဖန်းဘာအဒေဂီတ ेंगा ကွန်ဂိုလကာဂုကွန်ဂိုလပိုစာဘီဟူယာအဒေဂီလူပါကွန
1: ်
0: ကွန်ပတ်အဒေဂီခုံဒွန်ခန်ဂွိကွန်အဒေဂီနူပါဂီရေဆွန်ပူရီတသင်းနဘကွန်မစာပိထဘကွန်နယတ်ပီအဒေဂီသမ်ချေသမ်ဘန်အဲ့ဒါကြီးသံဘန်ချမ်းနိပန
1: ်
0: ခွေကြီးဗစ်တိုးရီယာကွင်းကြီးလူဟုမွန်ဒါဆေစီဘောက်ဆာရမေအဒုနာကဘီရှီလီနောက်ချင်းကြီးခူလာပစင်နာမွေကြီးဟာရောမတမ်ဒါခူလာပစေအခွေကြီးမွေနာလင်းလမ်မဲနာကာဒန်လာအိရှေမရှိဒါဟိုင်းဘကွန်ရှင်နဘောဒီဇိုင်းတော်မေပါအ
1: ော
0: က်ကြီးကခလုံးဒဆူလေးဒီအဲ့ဒီမမငယ်အင်ဝန်ရီပယ်ရင်တော့ပြောလို့တော်ရခေါ်ကြီးဒီမာပူဒဆူလေးဒီခေါ်ကြီးကွန်ရှင်နဆမ်ဘ
1: တော်ခေါ်ကြီးဆိုင်ဒစ်လိုကယ်ဆာဆေဘစန
0: ာလိုကယ်ချင်နာအဲ့ဒါရှိကြီးမနုင္ဒါယံဖဇဘမ်လေးကွန်ခေါ်ကြီးဟိုင်းဘကွန်ရှင်ရှာရဘမတုင္ဒါအ 아고이 마타

မြဲဝေခွေဒတိုင်ပုန်ရှင်ဘမပုနပိပိရမ်ဘတုံငန်တုံငန်ဘထောက်ကြာလ်ဆက်တီကဲယာဂီမနုံဒနင်းစင်းဘအမစုံကောဘအနိရှိဆုအမနီအဒုဘမြဲဝေခွေကြီးဝေဇဘတီဘနတ်တကမတမတံကြီးဝါခလနာလမ်ဂျင်းဝေဒနာမခွေရှင်အစီကြီးမယုတ်တာဟေဟက်လေခိဘဒုကအမှုမှုခုဟေဟက်လေနင်းဘမတံဆုအဒုမကယောရီပနီ